0: At miangku.
1: Wiyak diipunike ngawinang ide nungil ring keutaman urip beline.
2: Inggih, sing semua turang titiang ring Ibu Madi Widiyati punika saning wacen seluke roing padarte Pustaka Suci Bhagavad Gita nggih adiaya 4 seluke kaping dasu. Wau sampun ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung nggih. Para pamirsa ring seluke sane jage rauh benjangan wonten ide betar Krishna nyinahang bahwa ide punika menduwi dua bentuk nggih. Wonten tidak berwujud dan wenten berwujud kinten berwujud Krishna, jadi sama kewisesan kesaktian patah kinten dalam bentuk tan tak berwujud walaupun beliau dan juga berwujud lahir sebagai manusia sebagai Krishna, tetap keutamaan kesaktian kewisesan adalah Tuhan sendiri beliau yang berwujud. Mangdu teniragem membayangkan bahwa Krishna ini manusia biasa yang lebih sakti dari manusia hanya gitu, tapi beliau benar-benar Tuhan yang mengambil wujud. Nah, demi napi demi untuk agar kita lebih gampang mengkonsentrasikan bakti kita, pengabdian kita kepada beliau yang berwujud kinten. Kalau ndak, kalau beliau tanpa wujud, sulit sekali pikiran kita akan bisa terpusat untuk ngaduang apa ngaturang bakti bersembahyang kepada beliau kinten. Mawinan, beliau turun mengawatari ke jagat niki dalam bentuk Krishna kinten. Nggih. Naris ring seloka dasi puniki yen sampun naris preside rage nggih nguningin keberadaan beliau dan kemudian tertuju terpusat pikiran kita, kesadaran konsentrasi kita kepada beliau selalu kinten. Dan selalu mesayuban berlindung kepada beliau, orang-orang ini akan langsung kinten. Karena sampun meceleban ke amerta kinten, langsung suci bersih, tiak teng raga, tidak lagi ada raga, keinginan kinten. Karena keinginanlah sumber penderitaan raga ini puniki. Tidak ada rasa takut, ketakutan juga adalah sumber penderitaan kita. Kekhawatiran, kesangsayaan, kemudian kroda, kemarahan juga sumber penderitaan kita. Nika sami jaga lepas kinten. Begitu kita mesayuban kepada Krishna yang berbentuk kita berwujud. Karena konsentrasi kita, pemikiran kita dengan gampang merasakan kehadiran beliau dalam bentuk wujud Krishna nika dibandingkan dengan beliau yang tanpa wujud walaupun kawisesan sama. Makwe tumemung kawimalan. Jadi orang-orang yang sudah maembon mesayuban berlindung di bawah keutamaan beliau yang berwujud niki akan tumemung kesucian karena akan dihapuskan langsung karena sampun meleb-leban ring amarti kesucian beliau. Sinudaning radiwiyar cenanan akan dibersihkan oleh keperanyanan gitu. Pengalaman langsung mesayuban mengalami keutamaan beliau yike marmaning amoring kamahat miangku. Jadi orang-orang sudah dibersihkan karena mesayuban dengan beliau berlindung kepada beliau yang berwujud nikilah akan menyatu kepada keutamaan-keutamaan keluhan beliau kenten nggih. Jadi niki tujuan beliau hadir di dunia niki adalah untuk agar kita lebih gampang mengkonsentrasikan bakti kita, pengabdian kita, persembahan kita kepada beliau kenten nggih. Para pamirsa ngiring lanturang pengwacanan kekawin Sute Soma nggih. Wirama basan tetelake jaga kelanturang untuk pertiwitale Nuna sering ibu kade Astri Dewi pun kesaning wacen muali Nuna sering Bapak Nyoman Gunung cani negesin diurusang.
3: Inggih suksemu Rianto galah Bapak.

keneng pinungkan tan keneng upodrawa manusia ingian pituas ipun sida tur utama pisan.

Gunung Sumeru ne kocap raton gununge punike patut paranin iratu dahat utama.

punike genah patapan ide betare giri mikulihang kayogi suarana.

Nana suwera res is de musne. Sesampune ide puput ngaturang pengaksame.

0: karo nyane ebek jel-jel. Wit petung nyane soyot kadi maning ju pangkung.
1: Inggih sik semua aturan dijang ring ibu ketut kertewirye iwawasan yang wacan wirama pratiwitale aris ketegasin oleh ibu Madi Widiyati nyeritayang aris pemargan ide sang sesama ngelantur nih sesampuni pulih aturan nih saking ide sang yang wujud karali berupa mantra redaya darana nih maha redaya darana kita nih nih para pamirsa lanturan ke pesalin ke telulas mungkin wirama beramare wilasite nih nasi ibu Kade Asri Dewi pun ke sana yang macen dari Bapak Nyoman Gunung tunasin sana yang kesin gih. Rangnya ini seruncing nak gih. Gih terusan.

0: ngemarani ngererah punike genahe sanilingga tur dalem miwah likad ring gunungi sanya doh.
1: Inggih siksumu aturang titiang ring ibu kade asri dewi wawung wacen beramare wilasida lantura makin unasik ibu Madi Widiyati punika saning wacen kantun wirama beramare wilasida saha mangga nunasing bapak Nyoman Gunung sanene kesin nggih
2: durusan nggih suksema antuk galah